0: ötlet, hanem a Deathcosmachti a részlegek! Berek, behangom el! Szára szarjani, berek, behangom a mutat! Na, amúgy, Deathcosmachti a részlegek!
1: Hagyban, hittatod!
2: مسی سلیمان 18 دی کامل جاده بستش تقریبا شهر دست مردم هست
3: جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا